HKR. I mi slušamo vas. Na valovima dobrote. Priče koje mijenjaju ljude.